0: piace sapere. Vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na svaki jezik.